0: tali me ale malu luka e luas fulu.
1: Ole ata, ole tali me mas.
0: Luka e luas fulu.
1: Ia, sa, ole malo faftai na, tali e tat.
0: Faftai le malu sa ole tali.
1: Ole tali, ole tili, le tuo Jacopo.
0: Le tuo Jacopo, fe mo wai le tuo Jacopo.
1: Didn't they say?